0: Salam Sénégal, reportage Bisbi.
1: Voilà,
2: Inspection d'académie bu bes ñu koy wax IA ngir mu renforcer jogale li nga xamni mom moy jàng bi ak ñi nga xamni askan wi fi ci daganam Mbaye Diop projet Sénégal.
1: Ñu koy jaajëfal Mbaye Diop suba ci aaju.